سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، اسی سے مدد چاہتے ہیں اور اسی سے مغفرت طلب کرتے ہیں. ہم اپنے نفس کے شر سے اور برے اعمال سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور وہ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. اور میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے. سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ منورنجن ریڈیو کی اردو نشریات ہے. صباح الخیر پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. انجو تکنیکی مدد فراہم کر رہی ہیں. آج کے پروگرام کا موضوع خلوص یا اخلاص ہے. خلوص کا مطلب سچائی، بے غرضی یا پاکیزگی نیت ہے. اسی پاک نیت سے پروگرام کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. باغور و ادب تلاوت قرآن مجید سماعت فرمائیں.

صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم چند قرآنی نصیحتیں سورہ البقرہ اردو ترجمہ منافقت سے بچو حسد نہ کرو سورہ النساء اردو ترجمہ ایک دوسرے کو قتل نہ کرو فریب یا فریبی کی وکالت نہ کرو بحوالہ سورہ النساء سورہ المائدہ اردو ترجمہ گناہ اور زیادتی میں دوسروں کے ساتھ تعاون نہ